0: Whakarongo mai, kia Tahu FM.
1: Te aitanga mahaki, te wahi irene, ngai tai, tōrere, e winumu kere kere, o koe rā tērā, ko tai atu, kia rātou ngā tohunga, o te tito waiata.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa I te motu tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea I tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu mo te kōhinu ara ki tū atu I te kotahi o rautāra Amerikana mo ia kāho. Ana, hea te mahi kei mua I te aroaro o te minita whakawhanake o rohe ara ki mui te aroaro Shane Jones I naia nei me ngā hā kine kina e whai ake nei. Mo te wā tuatahi I te marama o hūrae rāno, kua piki te utu mo te kāho kōhinu kotahi ki tū atu I te kotahi rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomo tangaho ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei I tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz I tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu I reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua I te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Begri, kaore he ara māma I mui a tātou, e puta ai tātou I tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te ha hei tā te minita whakawhanake rohea Shane Jones. He wā nui tēnei mōna I nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna I mui te kōwhiringa pōti kia tahuri ake tātou ki aia me āna whakamārama.
1: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua whakatairangi I tingo tō mātou pāti tuarua tohatoha I te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka. Tua toru ki te kore he hinu ka kitea kei tō tātou motu me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arānoa tu ngā mahi ka whai e au roto I te hia rānei wiki ka waru ka iwa e toi ana.
0: Kei te hia hia te Party Act ki te whakakore atu I te Tribunara o Waitangi hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hai hai hoki rātou I te mana o te Tribunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wānei a tēnei kāwanatanga ka mutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti ka kati rātou I ngā kuaha o te Tribunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hō ā rātou ka whai wāhi te Tribunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o hepetema 2008 koi anake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau I ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
2: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki. Rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita pōti.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa I wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, I te a tā huatanga I te rere huatanga o taua papa, I a tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 200 I te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Edu Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Kino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust no te mea tēnei pūtea tautoko hei awhina te ngā kaimahi ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhinei, o te whenua nei no te mea kei te mohi o tātou mena ka hore ngā kaimahi ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui I tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: He kaupeka ua ua rawa atu he raumati hai hai ngā kau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tanga mai o tētahi ahurei waiata hō, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne i te maria o Aotearoa me te Mōnanui a Kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ā, ko ōna ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga, me te rauoratanga o te hapori. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tatapau te katoa o ngā tikiti te hoko mo te tākaroa ngā tamatoa ki ngā aihe a te ahiahi a pōpō e ai ki ngā kōrero ka muia o rawatia te papatākaro o te pāoraro tonga rai te tini o ngā kai tautoko i te kapa tamatoa i tēnei o ngā tākaro nui tai oreore ki ngā aihe he kapa kāre anō kia hinga i roto i warātou tākaro e whitu kua mahoe a kenei. Koe ranga hā kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Tahu FM. The Beat of the South.